0: khi nào nó ngời thấm, khi mà ta vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối với cuộc đời mình, khi mà ta vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Yeah. Khi nó còn là vô bộ, mấy thằng đi vào thô lỗ, rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo bị gô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thơ dở, ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không trăng không đệm cho niềm mơ thở. Vẫn luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công, nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá chỗ bông. Có khi cần mơ tới tà chỗ vá chỗ không, nhưng mà sau tất cả lòng chơi thành đá tổ ong. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin, phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn, thấp đầu hơn, thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất màu sơn. Để không nhiều luyến tiếc, trong trời chưa tiếng biết. Nói với bản thân không để buông, không được buồn.
1: Sáng ngày lên đôi xem lá liền xuống góc trường. 800 nắng vàng và hai miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nép mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời vì nó chỉ dài.

0: tầm tuổi nào cũng có những trông chân như gỗ bị cong vênh, chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin, chắc lọc chiều thông tin, nhủ lòng đừng muốn thắng, cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét, như khi còn bé đem chai vừa xé mà gấp máy bay, chẳng mong đợi vì không biết lời gì chỉ vì thấy nó hay. Và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay, vững mắt nhìn đời, thấy mình là một trong muôn vàn người lao động. Ngước lên nhìn trời, cảm ơn đời cho con mắt nhìn trời cao rộng, để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới, tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng, và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phòng nha kẻ bàn, ta đi qua thung lũng như là Phan Mạnh Quỳnh. Muốn nằm chơi giữa tảng mây to, làm nhà dưới hàng cây trò, ta sẽ lại cùng nhau bày trò, sẽ bày sao như là Thái Lo.
1: Đen featuring Chen Long Wai Doi お聞きいただいています。デンはベトナムでも人気のあるラッパーです。このロンワイドイという曲は、日々の暮らしの中にある身近なことに目を向けながら人生を楽しむことをラップにしています。お掃除もそんな毎日の暮らしの一つですよね。始まるまではちょっと面倒だなぁなんて思っていても、やり始めると意外と夢中になったりします。そして部屋がきれいになってくると、不思議と自分の気持ちまで軽くなりますよね。さあ、ここで少し休憩しましょうか。お茶を飲んで一息つきながらどうぞ。